Yeah, to be singing on the corner where you live for the paper kites. Oh, the Lisa Marie Presley may indifferent. Manfred Mann, Earth Band, me Demolition Man. Nesta sang kai moske gen kenam, den hit a new shoes, or of Paolo Nutini, han sunger om den där födelsen när man har nya skor.

professor and host där med Sen Sommardröm. Och Hey Gatekeeper var det Fastelina Ginn och Rebo med The New Thing Dies. Och ja, det fälls ju lite som sen sommar när man kikar på det där gräs. Men nu regnar det. Så hoppar vi det, vi får det gröna tillbaka igen. Det vill ju vara lite rart nu när vi stadigväg är i start juni. Här kommer The Boys of Summer från Don Henley.